Kedan mirova xemlajiyaniye, bedewbuna xwazayê û pakiya evînî armanca pîroza kitkarane. Lewma jî tu hêz û bendan nas nake, zû an dereng, çavnebarî di şerê hemberî zenda kitkaran de her tek diçe.